0: 明日は会うと思います
1: 。Sabi mo siya nung usubab na Pinay, kano mo kinungo ko si Van Boscarazan sa VFM. May kong binasi, masu-aw to may mong.